بحر الهوى قلبه مش يقبان، لكن من عدا من عدا سفين. وبرجعوا بستنى شهر نيسان، وبقول